0: yo bojo
1: ah
0: emi golongo
1: ah he mai bungo sudwa
0: enori yesu
1: ah
0: debo ge ngai
1: ah he mai bungo sudwa
0: ligi ganisa
1: ah
0: naisili ninje
1: ah he mai bungo sudwa
0: pesili yesu
1: ah
0: ninya goseba
1: ah he mai bungo sudwa
0: shumara eri ilona na sida alai doriani yeso lai o umba ba lai
1: ha
0: o nene lai
1: ha he mai bungo sudwa
0: o wala nyor lai
1: ha
0: o wala nyor lai
1: ha he mai bungo sudwa
0: o rusiria
1: ha
0: irwa singi su
1: ha he mai bungo sudwa
0: warasi ye
1: ha
0: wala bolo sien
1: ha he mai bungo sudwa
0: hiru asarge
1: ha